NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین، السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 24 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چینی صدر شی جن پنگ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد یہ رواں سال میں ان کی صدر ٹرمپ سے دوسری سربراہ ملاقات ہوگی۔ صدر شی بدھ کے روز واشنگٹن کے قریب ایک فوجی اڈے پر پہنچے۔ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا، جسے ایک غیر معمولی اقدام سمجھا جاتا ہے۔ شی نے سن 2023 میں سان فرانسسکو میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون سمٹ میں شرکت کی تھی، جس کے بعد سے یہ ان کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوگی، جس کے بعد سربراہی اجلاس منعقد ہوگا اور سرکاری اشائیہ دیا جائے گا۔ توقع ہے کہ اقتصادی اور تجارتی امور ایجنڈے پر سر فہرست ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کا تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بھی بات چیت کا امکان ہے، جس کی چین سخت مخالفت کرتا ہے۔ ایران جنگ ایک اور موضوع ہوگا۔ امریکہ اقتصادی پابندیوں کے ساتھ تہران پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے معاملے پر واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ اے آئی سیفٹی سے متعلق معاملات گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ ہوں گے، جبکہ دوسرا معاملہ مکالمے کے لیے ایک فریم ورک کا قیام ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین نے اپنی تجارتی جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع پر اتفاق کیا ہے، جو 10 نومبر کو ختم ہونے والی تھی۔ بیسنٹ نے کہا کہ اتوار اور بدھ کو چینی نائب وزیر اعظم ہو لی فون کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ انہوں نے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں کہا، اس میں 10 جنوری تک توسیع کی جا رہی ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت مل جائے کہ ہم اقتصادی محاذ پر کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان جمعرات کو ہونے والی سربراہ ملاقات سے ایک روز پہلے سامنے آیا ہے۔ اکتوبر 2025 میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے نتیجے میں تجارتی جنگ بندی ہونے تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے پر جواب در جواب محصولات عائد کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ امریکہ نے چینی درآمدات پر اضافی محصولات میں کمی پر اتفاق کیا تھا۔ بیجنگ نے نایاب دھاتوں کی برآمد پر سخت پابندیوں کو 1 سال کے لیے ملتوی کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جبکہ واشنگٹن نے اسی مدت کے لیے برآمدی کنٹرول کی زد میں آنے والی کمپنیوں کی فہرست میں توسیع کرنے کا عمل مؤخر کر دیا تھا۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 25 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے واشنگٹن میں اپنی سربراہی ملاقات سمیٹ لی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی ملاقات مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد اس سال ان کی دوسری روبرو بات چیت تھی۔ سربراہی ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ایک تقریب کے لیے وائٹ ہاؤس میں شی کا استقبال کیا۔ 2023 کے بعد چینی رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا، اس دورے کے دوران ہم سیکیورٹی، ٹیکنالوجی اور سپر انٹیلیجنس یعنی ایس آئی سے متعلق اہم مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج ان شعبہ جات میں جو فیصلے ہم کریں گے وہ آنے والے کئی دہائیوں تک امن اور خوشحالی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ شی نے کہا، چین اور امریکہ کے قومی خواص مختلف ہیں، لیکن مخلصانہ، تفصیلی اور تسلسل سے بات چیت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر باہمی اعتماد قائم کرتے ہوئے مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بعد میں ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شی نے امید ظاہر کی کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی مخالفت کے درست نظریے پر قائم رہے گا۔ ٹرمپ سے سربراہی ملاقات کے بعد نامہ نگاروں کی طرف سے متعدد سوالات پوچھے گئے، جن میں یہ سوال بھی تھا کہ آیا انہوں نے تائیوان کے معاملے پر گفتگو کی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کی ملاقات بہت عمدہ رہی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے ایک سرکاری اشائیے میں تقریر کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے خلاف اپنے ملک اور امریکہ کے درمیان تعاون کی تاریخ کو اجاگر کیا۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور شی کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کے بعد اشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اشائیے کے موقع پر اپنے استقبالیہ کلمات میں ٹرمپ نے کہا، دونوں ملکوں کے قائدین کی حیثیت سے صدر شی اور میں دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم مختلف نظاموں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے درمیان تعلقات برقرار ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے بہتر کبھی نہیں ہوئے جتنے اب ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ سربراہی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے شی نے کہا کہ وہ بہت سے معاملات پر ایک نئی مشترکہ تفہیم پر پہنچے ہیں۔ شی نے یہ بھی کہا کہ 80 سال قبل چین اور امریکی عوام جاپانی عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خون اور آگ سے سینچی ایسی دوستی یقیناً نسلوں تک زندہ رہے گی۔ امریکی فریق نے سربراہی اجلاس کے حوالے سے کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی ہیں۔ جنوبی بحر الکاہل میں پانیوں سے گھرے ملک ناو ایرو کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC سے نکل جائے گا۔ پہلے یہ ملک

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گزائی مس
3: اوئیسو
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेरोन पाफे दे गुजाइमस।
0: ये लीजिए, मेलोन पाफे।
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے,
3: اوئیسو,
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے,
4: تام, یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام, یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے,
2: ویتنام دیس,
0: ویتنام میں۔
2: شوگکو دے بولانٹیا او شیماشتا,
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
2: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا,
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے,
4: سو دتا نو؟
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے,
2: ہائی, یوکی سان نی آئی تائی دس۔
0: ہاں, میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گائے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گزائیمس
3: اوئیسو
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
2: इश्शो नी उतत्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: इश्शो नी के मायने है एक साथ, उतत्तारी ये फेल उताऊ यानी गाना की तारी शक्ल है। इसी तरह ओदोत्तारी फेल ओदोरू यानी नाचना की तारी शक्ल है, और शिमाश्ता का मतलब है किया, यानी इससे जाहिर होता है कि ये काम माजी में किए गए। اب آج کا نکتہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اوتتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیماشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: उतत्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता, इश्शो नी उतत्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
0: अब एक मकालमा सुनिए जिसमें एक सयाह बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमासु का?
6: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देसु।
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماسو کا؟
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماسو کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
6: ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شیتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح 温泉に入ったり。دراصل فعل温泉に入る یعنی گرم چشمے میں غسل کرنا کی تاری شکل ہے۔ اس جملے میں چونکہ بولنے والا شخص ماضی کے افعال کی نہیں بلکہ ان افعال کی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آخر میں شتائی دیس کا استعمال کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف کاموں کی مثال دیتے ہوئے فعل کی تاری شکل کا استعمال ماضی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔
1: تو سنیے اور دہرائیے۔
4: ہائکنگ をしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: اب فرض کریں کہ اوکیناوا کی سیاحت کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ اور سمندر میں تیراکی وغیرہ کی۔ شاپنگ کرنے کی جاپانی ہے
4: کائی مونو او سرو۔ کائی مونو او سرو،
0: سرو کی تاری شکل ہوگی شتاری۔ اسی طرح سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں
4: اومی دے اویوگو۔ اومی دے اویوگو،
0: اس میں اویوگو کی تاری شکل ہوگی
4: اویوئی داری۔泳いだり。
0: とサメイン講習しかね。
6: 買い物をしたり海で泳いだりしました。買い物をしたり海で泳いだりしました。
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کے لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجئے۔
3: اویشیسو،
0: یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے، اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشیسو۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
7: اویشیسو،
8: اویشیسو،
9: اویشیسو۔
1: اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
4: اویشیسو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے۔
10: میرون پافے دے گزائیمس،
3: اویشیسو۔
4: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
2: ویتنام دیس، شوگاکو دے بولانٹیا او شیمشتا، ایشو نی اوتاتا ری اودوتا ری شیمشتا۔
10: سو داتا نو؟
2: ہائی، ユウキさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブ کھانوں کے شوقین カイトの مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپانی سنیکس اور مٹھائیاں۔ جاپان میں روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں۔
0: جی ہاں، لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں، مثلاً اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک۔ ویسے ہیرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے۔
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور سنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ۔
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں، جیسے مچھا کے ذائقے والا کیک۔
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور سنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں۔ پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوشنمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 25 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے واشنگٹن میں اپنی سربراہی ملاقات سمیٹ لی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی ملاقات مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد اس سال ان کی دوسری روبرو بات چیت تھی۔ سربراہی ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ایک تقریب کے لیے وائٹ ہاؤس میں شی کا استقبال کیا۔ 2023 کے بعد چینی رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا، اس دورے کے دوران ہم سیکیورٹی، ٹیکنالوجی اور سپر انٹیلیجنس یعنی ایس آئی سے متعلق اہم مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج ان شعبہ جات میں جو فیصلے ہم کریں گے وہ آنے والے کئی دہائیوں تک امن اور خوشحالی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ شی نے کہا، چین اور امریکہ کے قومی خواص مختلف ہیں، لیکن مخلصانہ، تفصیلی اور تسلسل سے بات چیت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اختلافات کو بالائے طاقت رکھ کر باہمی اعتماد قائم کرتے ہوئے مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بعد میں ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شی نے امید ظاہر کی کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی مخالفت کے درست نظریے پر قائم رہے گا۔ ٹرمپ سے سربراہی ملاقات کے بعد نامہ نگاروں کی طرف سے متعدد سوالات پوچھے گئے، جن میں یہ سوال بھی تھا کہ آیا انہوں نے تائیوان کے معاملے پر گفتگو کی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کی ملاقات بہت عمدہ رہی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے ایک سرکاری اشائیے میں تقریر کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے خلاف اپنے ملک اور امریکہ کے درمیان تعاون کی تاریخ کو اجاگر کیا۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور شی کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کے بعد اشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اشائیے کے موقع پر اپنے استقبالیہ کلمات میں ٹرمپ نے کہا، دونوں ملکوں کے قائدین کی حیثیت سے صدر شی اور میں دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم مختلف نظاموں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے درمیان تعلقات برقرار ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے بہتر کبھی نہیں ہوئے جتنے اب ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ سربراہی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے شی نے کہا کہ وہ بہت سے معاملات پر ایک نئی مشترکہ تفہیم پر پہنچے ہیں۔ شی نے یہ بھی کہا کہ 80 سال قبل چین اور امریکی عوام جاپانی عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خون اور آگ سے سینچی ایسی دوستی یقیناً نسلوں تک زندہ رہے گی۔ امریکی فریق نے سربراہی اجلاس کے حوالے سے کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی ہیں۔ جنوبی بحر الکاہل میں پانیوں سے گھرے ملک ناؤ ایرو کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC سے نکل جائے گا۔ پہلے یہ ملک نارو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ڈیوڈ آڈیانگ نے یہ اعلان منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کیا۔ آڈیانگ نے ICC کو ایک کثیر الجہتی ایجنسی قرار دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نزدیک نائرو کے لیے غیر متعلقہ ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نیو یارک چھوڑنے سے قبل ان کا ملک دستبرداری کی دستاویزات جمع کرائے گا۔ قبل ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی دن اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب میں ICC کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے ممالک پر زور دیا کہ وہ یہ عدالت چھوڑ دیں۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ انتظامیہ نے ICC کی قیادت پر پابندیاں عائد کی تھیں، جن میں صدر اکانے تومو کو بھی شامل ہیں۔ ان اقدامات میں امریکہ میں موجود کسی بھی اثاثے کو منجمد کرنے کا کہا گیا تھا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گزائی مس
3: اوئیسو
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकाल में की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेलोन पफे दे गुजाइमस।
0: ये लीजिए मेलोन पफे।
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے,
3: اوئیسو,
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے,
4: تام, یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام, یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے,
3: ویتنام دیس,
0: ویتنام میں۔
3: شوگاکو دے بورانٹیا او شیماشتا,
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
3: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا,
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے,
4: سو دتا نو,
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے,
3: ہائی, یوکی سان نی آئیتائی دیس,
0: ہاں میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گائے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گزائیمس
3: اوئیسو
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے مختلف کاموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ، اتاتاری یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے، اسی طرح اودوتاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اتاتاری اودوتاری شیماشتا، ایشونی اتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماسو کا؟ ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماسو کا،
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماسو کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
5: ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شیتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے، اسی طرح 温泉に入ったり。دراصل فعل温泉に入る یعنی گرم چشمے میں غسل کرنا کی تاری شکل ہے۔ اس جملے میں چونکہ بولنے والا شخص ماضی کے افعال کی نہیں بلکہ ان افعال کی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آخر میں شتائی دیس کا استعمال کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف کاموں کی مثال دیتے ہوئے فعل کی تاری شکل کا استعمال ماضی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔
1: تو سنیے اور دہرائیے۔
4: ہائکنگ をしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: اب فرض کریں کہ اوکیناوا کی سیاحت کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ اور سمندر میں تیراکی وغیرہ کی۔ شاپنگ کرنے کی جاپانی ہے
4: کائی مونو او سرو۔ کائی مونو او سرو،
0: سرو کی تاری شکل ہوگی شتاری۔ اسی طرح سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں
4: اومی دے اویوگو۔ اومی دے اویوگو،
0: اس میں اویوگو کی تاری شکل ہوگی
4: اویوئی داری۔ اویوئی داری۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
5: کائی مونو او شتاری اومی دے اویوئی داری شیمشتا۔ کائی مونو او شتاری اومی دے اویوئی داری شیمشتا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کے لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔ اویشیسو، یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے، اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشیسو۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
6: اویشیسو۔
1: اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
4: اویشیسو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے۔
2: میرون پافے دے گوزائیمس۔ اویشیسو۔
4: تام، ユーキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユーキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラカノキショキンカイトギマシュロンカカーナル。アシカモズヘイ、ジャパニースナックスオルミタイヤ。میں روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں۔
0: جی ہاں، لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں۔ مثلا اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک۔ ویسے ہیرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے۔
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور اسنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ۔
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں، جیسے مچا کے ذائقے والا کیک۔
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور اسنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں۔ پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوش نمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے۔